0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.
2: Klockan är nu 2:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 2:30.
2: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Mm.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: podplay.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
2: Klockan är nu 20:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt. Webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 5.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Mm.

0: Alltid med dig.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
5: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
3: Hej och välkomna till Gatorotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller såningskvinnan.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
2: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
2: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Ja!

här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter 6 på morgonen. Smaklig måltid.
2: Klockan är nu 6:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.
4: God morgon Göteborg!

0: Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7:30.
2: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna. Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.
3: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg. Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.
0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Radio Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
3: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Go!

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.
2: Klockan är nu 7:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.
3: Klockan är nu 7:45.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
0: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och med mig så har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Idag om Andra Långgatan.
4: Ja, det gör vi.
3: Vi sitter på ett gött tak och precis hällt upp en liten stout.
4: Mm.
3: Och vi tänkte prata lite om Andra Långgatan.
4: Mm. Vad har du för känslor för Andra Långgatan?
3: Oh, det är...
4: Det är många känslor.
3: Det får jag ta och suga på en stund och
4: återkomma.
3: Men vi kan ju börja som vi brukar. Hur länge har gatan funnits?
4: Ja, alltså om man tittar på det här, hur länge den har varit officiellt namngiven som Andra Långgatan, så går det ju att titta på stadsfullmäktiges handlingar. Och där kan man se att Andra Långgatan beslutas att den här gatan ska heta 1883. Men det finns tidigare belägg, till exempel tidningar, där man omnämner gatan som Andra Långgatan redan 1847. Så det är någonstans från mitten av 1800-talet som man kan säga att den här gatan har funnits. Och den har ju fått sitt namn givetvis i relation till de andra långgatorna som sträcker sig från i någon mening Järntorget och Linnégatan sen bort till Mastuggstorget. Och det är just här under andra halvan av 1800-talet som Göteborgs stad bestämmer att det här området mellan Järntorget och Mastuggstorget, som då var ganska glest befolkat, skulle bebyggas och att man skulle dra de här fem raka gatorna parallellt. För det var ju det stadsbyggnadsidealet som var gällande under andra halvan av 1800-talet.
3: Så då byggde man den typen av parallella gator då i resten av Göteborg på den tiden?
4: Ja, det är ju egentligen det här idealet som är gällande fram till Albert Liljenberg kommer och förändrar egentligen hela stadsbyggnadskonsten i Göteborg. Vi har ju pratat om det bland annat avsnitt om Mariaplan, och du och jag var lite grann inne på det när vi var uppe vid Redbergsplatsen och pratade att från tidigt 1900-tal och framåt, då är det inte den här raka gatunätsstrukturen som vi har här på andra, första, tredje och fjärde, femte långgatan. Eller femte långgatan finns ju inte, men fjärde, upp till fjärde långgatan sen Plantagegatan. Så det är liksom ett kvarter som är ganska typiska för sin tid, alltså den andra halvan av 1800-talet.
3: Mm. Men innan gatorna drogs fram här, vad fanns det då?
4: Ja, alltså området från Järntorget och bortåt mot Stigbergsliden, det är ju stadsdelen Masthugget. Och Masthugget, det har alltid ingått i Göteborgs stads ägor. Det var det man kallade för donationsjord. Det ingick alltså inte i staden innanför vallgraven, utan det var jord som tillhörde Göteborgs stad. Och gränsen mellan staden och övriga landet, det är ju gränsen mot Majorna, som då tillhörde Örgryte socken. Och Majorna blir ju inte en del av Göteborg för den andra halvan av 1800-talet. Så under väldigt lång tid så gränsar Masthugget till Majorna i Örgryte socken. Och namnet Masthugget, det finns faktiskt belagt ända tillbaka till mitten av 1600-talet. Och det hör man ju nästan på namnet, vad det är för typ av, vad namnet kommer ifrån. Att det var att man tillverkade skeppsmaster i hamnområdet. Och anledningen till att man förlade tillverkningen av skeppsmaster här, det var att man då inte behövde förhålla sig till hur stadsportarna var öppna. För stadsportarna, som ju har Drottningporten, Karlsporten och Kungsporten, de stängde ju en viss tid. Och då kunde man ju inte komma in och ut ur staden. Men i och med att man förlade för tillverkningen av de här skeppsmasterna i masttugget, så kunde man dels förhålla sig friare till de här tiderna. Man kunde ha en friare bebyggelse, eftersom man inte behövde förhålla sig till stadens regleringar av stadsbyggnad. Och det här att vi kan dra namnet tillbaka till mitten av 1600-talet, det är för att 1647 så var det 13 masthuggare som fick rätt att utöva sitt yrke i Göteborgs stad. Och just andra Långgatan, den har vi ju inte belagd för den andra halvan av 1800-talet. Däremot så har det tidigare funnits gator från Järntorget och bort mot Stigbergsliden. Och då har vi framförallt två viktiga gator. Det är Smala vägen som går, eller gick, ganska precis där första Långgatan går idag. Och den andra gatan, det är Breda vägen. Och det finns en vanlig missuppfattning som jag har sett på många ställen. Det är att Breda vägen ska ha gått där andra Långgatan går idag. Men det är snarare så att Breda vägen löper som i en båge från Järntorget. Sen nedanför Masthuggsberget fram till Johanneskyrkan eller Johannesplatsen. Och motsvarar ungefär där fjärde Långgatan korsar Värmlandsgatan idag. Och den här Breda vägen, den gav tidigt ett bra underlag för krogar och värdshus och verkstäder och butiker av olika slag. Och under 1700- och 1800-talen så fanns det massvis av krogar från den högsta till den allra uslaste standarden längs med Breda vägen. Men överlag så är den här delen av Göteborg ganska glest bebyggt fram till början av 1800-talet. Det finns en del långsmala egendomar där olika handelsmän med anknytning till hamnen odlar. Och det finns en del bostäder längs med Breda vägen. Så det är egentligen först på 1800-talet som Andra Långgatan växer till sig, så att säga.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 8.
2: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborg.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Musik, god mat och en unik miljö väntar under sommarkvällar på Kronhusgården. I Göteborgs äldsta kvarter firas i år 10-årsjubileum med livemusik från bland andra Mats Westling, Nico Katt, Peter Simpson och West Jazz. En stämningsfull sommarupplevelse mitt i city. Entréavgift. Sommarkvällar på Kronhusgården, Café Kronhuset i Kronhusgården, Göteborg, utvalda fredagar och lördag till och med 14 augusti.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter klockan 6 på morgonen. Smaklig måltid.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgshav en temperatur på 14 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.
3: Klockan är nu 8:15.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla, festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21.

0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Pressy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
3: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Göteborg. Din radio.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska country-traditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.
4: Ja, hej, ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast. Vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
5: Ja, det ska vi.
4: Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg som egentligen inte har en jättelång historia.
5: Och som du säger, så även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg, så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen från start, kan man säga. Även om det inte har hetat Järntorget lika länge som Göteborg har funnits, så är det ju ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge.
4: Ja, Järntorget är väl bara något, vad är det, 140 år gammalt?
5: Ja, det är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner oss någonstans i en skärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant. Jag, när vi
4: och det är, det är det ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nedför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
5: Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är någon 50-tals live som håller på med i Haga.
4: Men det har det nog varit sen, 70-talet skulle jag säga.
5: Ja, men också, också det här att det har beskrivits som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian.
4: Samtidigt är ju, vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju som du säger en skärningspunkt. Det har ju sedan nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. En vänslinga, den nian som då alltså gick till Långedrag. Som var den fina spårvagnen, trots att den gick igenom farliga Majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
5: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000 där, med att man knöt ihop själva torget med Haga. Alltså att man tog bort vänslingen och att man tog bort vägen som går, eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett, alltså riktigt torg där man kan ha uteserveringar. Ölserveringen här bredvid har en uteservering.
4: Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har ju de här kioskerna som är här.
5: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats, och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom de vilda leverna som förs där.
4: Ja, du ser.
5: Så att det, och det är ju mer än nästan 200 år sedan som det här skrivs. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning, och då kommer de här två kioskerna till.
4: Men Järntorget, namnet?
5: Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från, ja men säg tidigt 1800-tal, så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
4: Det är så, ja.
5: Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
4: Men det har man gjort rätt, alltså gjorde man rätt länge, va?
5: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg nere i sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg, och sen flyttar den till Brunnsparken på den här lilla holmen som är mellan nuvarande, vad blir det, norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785, så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen vid Pusterviks-hamnen.
4: Järntorget har en spännande framtid framför sig.
5: Ja, lite som vi sa, att om en person som var här när Järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag, så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden, så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens Järntorget. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort under egentligen hela sin livstid.
4: Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, work in progress.
5: Jag tycker det låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
4: Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Tack och hej.
5: Hej.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 10.
2: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hapban Hap-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid. Både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter 6 på morgonen. Smaklig måltid. Det här är

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.
0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 13 augusti till den 15 augusti arrangeras Way Out West i Slottsskogen i Göteborg. Festivalen är en av Europas mest uppmärksammade musik- och kulturfestivaler och lockar varje år besökare från hela Sverige och många andra delar av världen. Under 3 dagar fylls Slottsskogen av konserter med både internationella stjärnor, svenska artister och nya spännande namn. Festivalen erbjuder även filmvisningar, matupplevelser och kulturprogram som bidrar till att skapa en unik atmosfär mitt i Göteborg. Way Out West har sedan starten år 2007 vuxit till ett av sommarens största evenemang i staden och är känd för sitt fokus på både musik och hållbarhet. Festivalen arrangeras i Slottsskogen den 13 till den 15 augusti med kvällsaktiviteter på flera platser i centrala Göteborg under festivaldagarna.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: podplay.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11:45.
2: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.
2: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter 6 på morgonen. Smaklig måltid.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: podplay.se play.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 12:15.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Fantasy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

0: Klockan är nu kvart över ett.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs vass, Gullbergs kaj och Drömmarnas kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
4: Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj. Tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass, och det sträcker sig någonstans bort ifrån Lilla Bommen, eller broarna, om vi har Göta älvbron och Hisingsbron i väster, bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster, och sen så den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan. Och i det här området som då kallas för Gullbergs vass så har vi ju till exempel centralstationen, vi har Skansen Lejonet, gasklockan låg ju här för inte jättemånga år sedan, och givetvis då Drömmarnas kaj, som väl kanske är lite fokusområdet för podden, även om vi givetvis kommer att måla den långa historien eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet, och då blir det långt tillbaka i tiden.
3: Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergs vass?
4: Ja, alltså Gullbergs vass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just Gullbergs vass, det beror ju på att den branta klippan Gullberg vid Göta älvs södra strand, det är den, alltså Gullberg, som har fått ge namn till Gullbergs vass. Och varför klippan, och det är ju där Skansen Lejonet ligger. Och varför den fick heta Gullberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette, eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet. Alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt. För innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten. Men från 1200-talet så får vi ju Askims härad och Tuve och Lumbisocken på Hisingen. Och vi vet att Birger Jarl, som var regent, han var aldrig kung, men han var ju regent av Sverige. Han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson någonstans här i mitten på 1200-talet. Och då finns Gullbergs hed belagt, och Lindholmen, ett annat sånt ställe de träffas vid, Birger Jarl och Håkon Håkansson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Ladulås söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till exempel Håtunaleken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Ladulås söner. Och det som är relevant just för Gullberg, det är ju att Birger Magnusson, som då var kung, han byggde en borg vid Gullberg för att försvara sig mot sin egen bror då, Erik. För Erik, han hade i sin tur byggt borgar på Ragnhidsholmen, som är på den östra stranden av Nordre älv i Sävesocken. För bröderna Erik och Birger, de slogs ju med varandra om makten i Sverige i början på 1300-talet. Då använde kung Birger just Gullberg som en befästning. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under 1400- och 1500-talet. Bland annat så bygger man befästningar och borgar. Och man har ju en ganska bra utsikt över älven, så det är inte alls konstigt att man använde den här platsen som en befästning under medeltiden. Sen fanns det planer. Johan den tredje, alltså Gustav Vasas näst äldste son. Han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden, men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade Karl den nionde planer, men det blev ingen färdig fästningar heller för att Kalmarkriget kom i vägen. Och man, danskarna brände ju det som fanns att bränna. Det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med Kalmarkriget så fanns det en man som hette Martin Krakow som försvarade Gullbergs, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakow finns ju kvar i området på, i ett gatunamn. Jag tror den heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet, men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
3: Ja. Vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på vår podd Gator och torg i Göteborg. Som vanligt så får ni gärna kika in på vår Instagram, Mattias.
4: Gator och torg i Göteborg heter vi på Instagram och på webben.
3: Precis. Då får vi tacka så mycket för oss.
4: Hej då.
3: Så länge.
4: Hej då.
5: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.
2: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Göteborg. Klockan är nu 14:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
1: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter klockan 6 på morgonen. Smaklig måltid.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret idag måndag. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 2:15.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
3: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var 10:e minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
2: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Vi

0: så har vi en temperatur på 20 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och nu, idag, var är vi någonstans?
4: Vi har tagit oss med dels cykel båda två, va?
3: Normalt
4: sett så tar man sig med spårvagn och bil. Eller man kan ju ta sig cykel. Det är ganska fin cykelväg ut hit till Saltholmen.
3: Saltholmen är det.
4: Där vi sitter idag vid, eller på Café Paradiset i den här fantastiska nationalromantiska byggnad från tidigt 1900-tal. Och tittar ut över en kanske inte lika fantastisk parkering på ena sidan. Och sen så ser man ju... Man ser inte riktigt kallbadhuset, men man kan ana kallbadhuset här bakom de gröna löven på buskarna. Men det är på Saltholmen vi är, och det är om Saltholmen vi ska prata idag.
3: Precis, och Saltholmen, det låter ju så klart och tydligt med namnet att det vet ju alla var det kommer ifrån. Men, var kommer det ifrån?
4: Ja, det är inte så självklart som man skulle kunna tänka sig. Alltså det är ett namn som vi kan datera tillbaka till 1600-talet. Och Holme, det är ju ett annat ord för en liten obebodd ö. Och då tänker man sig, men det är väl ingen ö här ute. Alltså man kan ju åka bil och cykel och spåra man hela vägen ut utan att märka av att det är nu. Men fram till tidigt 1900-tal så var det här faktiskt en liten holme. Och det här förledet Salt. Det vet man inte med 100% säkerhet varför man la på salt på Saltholmen. Det kan antas att det har att göra med att man på något sätt hade salterier här ute, eller att man bröt salt från klippväggarna när havssaltet hade spolats upp och sen vattnet drog tillbaka, så kunde man använda saltet. Vi har ju dessutom ett litet skär in i Hinsholmskilen som heter Saltskär, där Göteborgs roddförening har sitt klubbhus. Så vi har två stycken små öar, holmar, skär som har förledet Salt i sig. Men just Saltholmen, man kan anta att det har någonting med saltvattnet och att det var en holme här till 1900-talets början.
3: Och vi är ju i Göteborgs skärgårdsbörjan, kan man säga, södra skärgårdsbörjan med färjetrafiken och så vidare. Men där ska vi inte stanna idag. Vi ska inte vidare ut, utan vi ska vara just här. För nu är det ju en halvö, och från början var det en ö. Vad var det som hände?
4: Ja, alltså egentligen kan man säga att det var två öar, för även den andra, alltså hela den här halvön, alltså från Saltholmen bort till Långedrag, var ju dels Saltholmen här längst ut och sen Vässingsö som den andra ön hette. Och det här var ju då, vad ska man säga, en del av Västra Frölunda socken fram till 1945. Och ända fram till egentligen mitten på 1800-talet så är ju det här ren landsbygd. Det är ju liksom ett fåtal gårdar som ligger här ute. Det finns en del byar, och de namnen känner vi igen i både hållplatsnamn och i gatunamn och i stadsdelsnamn. Vi har Hagen, vi har Tranred, vi har Kärringberget, vi har Hinsholmen, som är ju gamla bynamn ifrån den tiden som det här tillhörde Västra Frölunda socken. Och då var... ja, men ren landsbygd, och det man framförallt förknippade området Långedrag och de öarna som låg precis utanför Långedrag med, det var ju sjöfart dels och fiskeri i andra hand. Och den vägen, alltså det var inte enkelt att ta sig ut hit. Men idag tänker vi oss att det här liksom är ett attraktivt område, ett område som många vill ta sig till. Man vill bo här ute. Nu vet jag inte exakt vad villorna kostar, men tittar man och när man cyklar förbi villorna längs med Saltholmsvägen, så det är ju inte 1 eller 2 miljoner som de villorna kostar, utan vi är nu uppe i bra mycket mer än det.
3: Jag var faktiskt och tittade på en annons på Ängsholmen här, och då var den uppe en mindre skärgårdsstuga som gick för, eller ligger på 14 miljoner utgångspunkt. Ja, det är ju... Så att det är där man hamnar om man vill bo här ute.
4: Ja, och då är det kanske lite svårt att tänka sig hur liksom otillgängligt och hur liksom långt ifrån stan det här var under 1800-talet. För det vi ska komma ihåg, det är ju att skärgården och kusten och klipporna och det här, det är ju sånt som, alltså egentligen fram till romantiken och med det då naturromantiken kommer under andra halvan av 1800-talet, så är naturen någonting som är skrämmande, någonting som man vill inte vill liksom egentligen beröra det. Det är någonting som är lite farligt, lite udda, någonting som man helst håller sig bort ifrån. Och som jag sa, den vägen som gick ifrån Långedrag in till stan, det var ju liksom en väg som man väldigt ogärna reste på, för det fanns smugglare och det fanns annat löst folk.
3: Farliga majorna, precis som idag.
4: Ja, det får stå för dig, Kaj Martin. Men det kanske ligger någonting i det. Men i början på 1800-talet så byggs det i alla fall en häradsväg som är lite större och lite bättre. Och en häradsväg, det är mellantinget mellan en landsväg och en sockenväg. Och den är 6 alnar bred. Så då var det lite lättare att ta sig ifrån Långedrag in till.
3: Vi ska ta och runda av den här omgången av podden, Mattias Axelsson och jag, Kaj Martin, med att säga att Saltholmen är faktiskt värd sin egen paus i tillvaron, att komma hit ut och ta en kik, gå runt och till och med bada eller bara ta en promenad. Tack för att ni lyssnade. På återhörande.
5: Ha det bra. Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
3: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Göteborg. Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här är ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter 6 på morgonen. Smaklig måltid.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborg.

0: Här är ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

med dig. Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se. Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 5.
2: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var 10:e minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
2: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
2: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna. Korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väder.

Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Hej Mattias.
3: Hej Johanna.
2: Förra gången jag träffade Mattias så pratade vi om Särbanan och Särbanans historia och sträckningar. Idag har vi faktiskt åkt längs med Särbanan söderut och befinner oss på Hovås golfklubb.
3: Ja, vi sitter här på

0: golfklubbens restaurang och tittar faktiskt ut över golfbanan. Det är ett par som går med sina bagar, tror jag det heter, som man med sina golfklubbor i, här nere. Och det är ganska mycket aktivitet idag. Lite blåsigt, men det är många som är ute och spelar golf på Hovås golfbana.
1: Det ser väldigt fint ut. Golfklubben har ju funnits i över 100 år, men Hovås har ju funnits ännu längre. Hur länge?
0: Ja, de tidigaste beläggen vi har för namnet Hovås, alltså att en plats har kallats Hovås, det är från mitten av 1500-talet.
1: Okay.
0: Så då är vi tillbaks, ja, men under Gustav Vasas tid vid makten i Sverige.
1: Mm.
0: Sen så vet vi ju utifrån att man har hittat fornlämningar i området. Det finns ju bland annat här på golfbanan faktiskt en hel del gamla fornlämningar. Jag vet att runt 7:e, 8:e hålet, nu vet inte jag exakt var på banan det är därifrån vi sitter nu. Men det vet ju de som spelar golf här, och vill man titta på en karta så finns det ju på golfklubbens hemsida. Där har man hittat stenåldersboplatser. Så vi vet ju att det har funnits människor här på den plats som vi kallar för Hovås i alla fall tusentals år. Och förutom att det har funnits stenåldersboplatser så finns det också lämningar både från givetvis då bronsåldern och järnåldern. Det finns bland annat 4 hällristningar i Askimsområdet som tyder på att det har funnits människor här långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vid utslagsplatsen för hål 10 så har man bland annat hittat en domarring som vi då kan datera till tidig järnålder. Men det är ju egentligen någonstans under medeltiden, alltså när Sverige och den här delen av Europa blir kristet, som man kan börja prata förmodligen om Hovås som en plats. För om man tittar på hur Sverige var indelat under medeltiden så har ju kyrkan en väldigt, väldigt central roll. Och då är det ju ett antal härader som landet är indelat i. I den här delen som idag är Göteborg så är det framförallt Askims härad och Västra Hisingens härad. Jag tror att det är Västra, inte säger fel. Det kan vara Västra eller Östra Hisingens härad. De finns ju båda två. Den ena är ju norsk och den andra är ju dansk. Eller den ena är norsk och den andra är svensk, menar jag. Så jag tror att det är Västra Hisingens härad som är den svenska delen. Men här söder om Göta älv så är det ju Askims härad som är liksom den indelningen som vi har. Och det går ju tillbaka till 1200-talet när den här delen av Göta älv, alltså området söder om Göta älv och små delar av Hisingen blir svenskt. Och söderut blir danskt och norrut blir norskt. Och Askims härad är i sin tur indelat i ett antal socknar. Och en socken, det är ju människor som gemensamt då söker sig till en kyrka. Jag tror att du och jag pratade om det när vi pratade om Frölunda.
1: Mm,
0: att Frölunda är en socken i det här området. Och i Askims härad så har vi ju Askims socken, vi har Brottskär, vi har Bildal, vi har Skintebo, vi har Åreskär. Jag kan ha missat någon där. Men sen har vi också då Hovås. Att Hovås är en socken, och även om vi har de äldsta beläggen för namnet till 1500-talets mitt så är det ju ganska troligt att Hovås har funnits som namn och som socken även tidigare. För bara att man har att det finns ett skriftligt belägg betyder ju inte att det där och då uppkommer namnet, utan det troliga är ju att det här har funnits ända sedan medeltiden. Så Hovås är ju egentligen en socken i Askims härad. Och sen är Hovås socken i sin tur indelad i antal byar. Hovås klovan, lilla Hovås, stora Hovås, också en utjord som då utgör Hovås socken.
1: Vet man var namnet Hovås kommer ifrån?
0: Ja, det finns ju lite olika hypoteser, men den hypotesen som jag antar är den mest troliga, det är att det är åsen som häver sig upp, alltså hov från häva. Och det har ju stavats på lite olika sätt genom historien, men Hovås är det åsen som häver sig upp ur vattnet. Att det är därifrån namnet Hovås ska ha kommit.
1: Okej, jag heter Johanna Ros.
0: Och jag heter Mattias Axelsson.
1: Tack för att du har lyssnat.
0: Tack så mycket.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Fancy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
3: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var 10:e minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

0: Här är en ledig sponsorplats för Trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Musik, god mat och en unik miljö väntar under sommarkvällar på Kronhusgården. I Göteborgs äldsta kvarter firas i år 10-årsjubileum med livemusik från bland andra Mats Westling, Nico Katt, Peter Simpson och West Jazz. En stämningsfull sommarupplevelse mitt i city. Entréavgift. Sommarkvällar på Kronhusgården, Café Kronhuset i Kronhusgården, Göteborg, utvalda fredagar och lördagar till och med 14 augusti.
0: Här är en ledig sponsorplats för dagens middagsförslag. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter klockan 6 på morgonen. Smaklig måltid.
2: Klockan är nu 6:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Snart får du korta och snabba nyheter här på vardagarna som du kan läsa mer om på internet under dagarna.
1: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborg.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 13 augusti till den 15 augusti arrangeras Way Out West i Slottsskogen i Göteborg. Festivalen är en av Europas mest uppmärksammade musik- och kulturfestivaler och lockar varje år besökare från hela Sverige och många andra delar av världen. Under 3 dagar fylls Slottsskogen av konserter med både internationella stjärnor, svenska artister och nya spännande namn. Festivalen erbjuder även filmvisningar, matupplevelser och kulturprogram som bidrar till att skapa en unik atmosfär mitt i Göteborg. Way Out West har sedan starten år 2007 vuxit till ett av sommarens största evenemang i staden och är känd för sitt fokus på både musik och hållbarhet. Festivalen arrangeras i Slottsskogen den 13 till den 15 augusti med kvällsaktiviteter på flera platser i centrala Göteborg under festivaldagarna.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
3: Vi är Lokalradion Göteborg.
4: Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här är en ledig sponsorplats för trafikrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var 10:e minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Radion.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 8.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu är i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var 10:e minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborg.

0: Här är ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.
2: Klockan är nu 7:15.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: sommar. Klockan är nu 8:15.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Fantasy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var 10:e minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafik.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 9:30.
0: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: sommar. Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
2: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
3: Välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors. Och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
4: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
3: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi i vårt försnack här.
4: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
3: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
4: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
3: Oj.
4: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger där på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet.

0: Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande vid då, den tiden, ja, inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet, så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andre Adolf ger staden stadsprivilegier 1621, så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i västra Nordstan.
1: Idag känns de lite mer som kullar. Men...
0: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt, blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
1: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
0: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och Torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna, men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen, och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
1: Är det det här som ser ut som små öar i...
0: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna. Det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
1: Just det.
0: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet,
1: 1900-talet. Är det som är USP nästan?
0: Med platsen.
1: Ja, att du har... Ja. Allt från början till slut.
0: Du har Göteborgs historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
1: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i.

0: podplay.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 18 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 11.
0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
2: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgs trafiken.

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: med dig. Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på en meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Snart får du trafikrapporter här varje vardag uppdaterat var tionde minut i rusningstrafiken från Trafikradion. Snabba och korta uppdateringar om Göteborgstrafiken.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 1 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet. Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Här är ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

to the edge of the cosmos. I am X-Spider. Cosmos. Club Arena.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Incoming special transmission. Expider transmission 02201. The first answer has been given. The pulse has noticed. Probability has shifted. The future is no longer where it was. A path has been created. Continue listening. Expider end of transmission.
2: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
3: För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.

the rhythm.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 1.
4: One second before midnight, the world changes. Most people never notice. They're sleeping, working, driving, scrolling, living inside the noise. But a few always stop for just a moment because they know something is coming. Have you ever felt that someone was trying to tell you something without using words? A song that appeared at exactly the right moment. A voice on the radio. A strange coincidence. Three lights, three knocks, three pulses. Perhaps those weren't coincidences. Every civilization has searched for a signal. Some looked toward the stars. Some searched beneath the oceans. Some listened to mathematics. Others listened to silence. The strange thing was, they were all looking in the same direction. Imagine that somewhere beyond every map humanity has ever drawn, there exists a library, not built from books, not built from computers, but built from frequencies. Every story ever imagined, every melody ever composed, every dream never spoken aloud, stored, not as words, but as vibrations, waiting for someone to tune in. Some people call this imagination. Others call it inspiration. Ancient cultures called it something else. The whisper, the current, the great song. Today, we call it X-Spider. But X-Spider isn't a hero. X-Spider isn't a villain. Isn't even one person. X-Spider is what happens when curiosity becomes louder than fear, when creation becomes stronger than doubt, when someone decides to build instead of waiting. Every invention begins as a ridiculous

0: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
1: Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Live on Live.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Signal detected. Incoming special transmission. A better tomorrow is broadcasting. Somewhere, another version of you just smiled. Timeline divergence exceeds safe parameters.
1: Här är en ledig sponsorplats för evenemangsinfo. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
2: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Fantasy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
3: Här är en ledig sponsorplats för väderrapporten. Du bokar din plats enkelt på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en ostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en sidlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.